این رو هم عرض بکنیم، ما مثل دولت مردان آمریکا جنگ طلب نیستیم. اونا جنگ طلبن، دنبال جنگن، ما جنگ طلب نیستیم. اما ما اونجایی که پای عزت این ملت و منافع این کشور به میان بیاد، ما اهل فداکاری هست، ما اهل فداکاری هست، ما فداکاری را مخصوص آحاد ملت نمیدونیم. رهبران آمریکا، رئیس جمهور و دولت مردان اصلی آمریکا بعد از قضیه 11 سپتامبر که به دو برج نیویورک حمله شد، تا دو سه روز از رئیس جمهور و معاونش و دولت مردان درجه یک خبری نبود، گم و گور بودن. ما اینجوری نیستیم، ما اینجوری نیستیم. ما اگر خدای نخواسته برای این ملت تجربه تلخی به امتحانی پیش بیاد، خود ما پیشاپیش ملت لباس رزم می‌پوشیم، آماده فداکاری، آماده فداکاری. ملت ایران برای خونسا کردن تهدیدهای دشمن احتیاج به بمب اتم و سلاح هسته‌ای نداره. مهمترین سلاح ملت ایران برای خونسا کردن تهدیدها همین همبستگی ملی، همین همدلی، همدلی شما مردم، همبستگی شما مردم، چنگ زدن شما مردم به ریسمان الهی و به ایمان دینی. این مهمترین سلاح ملت ایرانه، این مهمترین سلاح ملت ایرانه.